vi har vår som tänker sult. Ej kommer dirre rival, är hon i Osvall och full. Genua boll, hojdana bon, Indus Columbus, Amerika bon. Benzulöttek, félbejöttek, piros tojás a